Mele guhdare ne jad disembuera ne peyami me hatiye ji aydine biborine ji stembole aydın peyam şandiye keke aydın kurdine zane kurmancı hevjina wi zane bi saya hevjina xo kurmancı hindi be ujmera peyam ji dişeyne em disa spasiyo xej boy keke xo aydın dekin gotiye slav ez aydın ji stembole ji hozan kawaz çeveki tari duhazım ve strane ji bo hemu gelara dişeynim و جه هفجینا خورا و جبوی گوهتاران را دشینم ام سپاسیو خواهده کن جبوی کیکی آیدن تهین دی بی اویا گلک گلک دشتکی خوشه او